0: ni malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Ponekad noću idem pripić kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda.

0: 8 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić rekao je na svečanosti povodom obilježavanja jubileja 150 godina od bitke na Fundini da je na Fundini udaren temelj države, ističući da je tada pobjedila sabrana i okupljena Crna Gora. Odluke o Crnoj Gori donosit će se ovdje kao što su se uvijek donosile, poručuje Mandić. Crna Gora trenutno nije uključena u bilo koju inicijativu Europske unije koja se odnosi na uspostavljanje takozvanih povratnih centara za migrante, niti postoje zvanični razgovori o takvom modelu, saopšteno je iz delegacije Europske unije u našoj zemlji za portal Standard. Lider DNP-a Milan Knežević kazao je da će ta partija uskoro tražiti od doskorašnjih partnera potpise podrške za interpelaciju o radu šefa diplomati Ervina Ibrahimovića, jer je, kako je istakao, Ibrahimović bez saglasnosti premijera Milojka Spajića odlučio da pošalje predstavnika na obilježavanje godišnjice Oluje. Knežević je ustvrdio da ministar vanjskih poslova na taj način vrijeđa 33% Srba u Crnoj Gori. Hrvatska nevladina udruženja podnijela su Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske, državnom tužilaštvu i ombudsmanu prijavu zbog sumnje na javno podsticanje na nasilje i mržnju tokom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Na snimcima su prema prijavi zabilježeni povici: "Mi Hrvati ne pijemo vina, samo krvi četnika iz Knina i boj se bije, bije, ustaški se barija kvije uz podizanje desne ruke." Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u zvaničnoj posjeti Srbiji. Ceremonija svečanog dočeka održat će se ispred Palate Srbije, nakon čega će Zelenski razgovarati sa domaćinom Aleksandrom Vučićem. Planiran je sastanak dviju delegacije. Zelenski je u prvu zvaničnu posjetu Srbiji stigao juče, a sinoć je u tu čast Vučić priredio svečanu večeru. Papa Leo XIV. Sastaće se sa žrtvama svešteničkog zlostavljanja tokom svoje četvorodnevne posjete Francuskoj u septembru, saopštio Vatikan. U Francuskoj je, prema izvještaju iz 2021. godine, crkveno osoblje u 70 godina seksualno zlostavljalo oko 330.000 djece. Crna Gora je u finalu svjetskog prvenstva mlade lavice savladale su favorizovanu Dansku i zakazale finale sa Španijom. Kadetskoj rukometnoj ženskoj reprezentaciji čestitali su pobjedu predsjednik države Jako Milotović i premijer Milojko Spajić i resorno ministarstvo. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, popodne u kontinentalnim oblastima moguće kiša. Vjetar u južnim i centralnim oblastima pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura bit će do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Novi zakon o igrama na sreću jedan je od značajnijih reformskih zakona u minule dvije decenije, saopštilo je Ministarstvo financija. Osim povećanja budžetskih prihoda na zakonit način, trebalo bi da suzbije uzroke i posljedice kockanja kao bolesti zavisnosti od koje pati i dio našeg društva, naročito mladi, saopšteno je u parlamentu. O tome je Svetlana Šestović.
1: Kockanje i klađenje je mladim ljudima dostupno, pojedincima postalo stil života, nažalost sa posljedicama, čulo se od poslanika u Skupštini minule sedmice kada je usvojen zakon o igrama na sreću. U namjeri da se spriječe negativne posljedice, pojedini poslanici poput Vasa Obradovića iz Nove Srpske demokratije su ovako opisali trenutnu situaciju u našoj zemlji.
2: Ako prođemo našim gradovima, imamo osjećaj ponekad da smo u kazinima.
1: Kockanje je ozbiljna bolest zavisnosti, te je intencija zakona da ne gleda samo fiskalni efekat, smatra poslanica pokreta Evropa Sad Nađa Laković.
3: Svi mi imamo djecu ili nekoga koga volimo. I zar nije naš zajednički cilj da odgajamo zdrave generacije, a ne da im već u najranijem uzrastu normalizujemo zavisnost?
1: Neke zemlje su zabranile zakonom kockanje, poput Turske i Albanije, nakon što su hiljade porodica ostale bez ičega zbog kockarskih dugova. Tako, restriktivna mjera u našim uslovima bi podstakla sivu ekonomiju u toj oblasti, smatra ministar financija Novica Vuković.
4: To je danas jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju sve evropske države, da smo reformom inspekcijskog nadzora poslali veoma jasnu poruku nelegalnoj opremi, nelegalnom priređivanju igara na sreću, da nema mjesta u našoj državi.
1: Osim povećanja budžetskih prihoda, oko 10 miliona u 2020. godini, projektuje se oko 60 miliona u ovoj od igara na sreću, ali nije cilj puniti budžet, objasnio je ministar.
4: Nama prihodi kroz ovu reformu nisu bili na prvom mjestu. Da jesu, bilo bi dovoljno samo povećati naknadu. Cilj reformi novog zakona bilo je mnogo širi. Uspostavljanje uređenog i odgovornog tržišta, jačanje zakonitosti poslovanja, efikasnija borba protiv pranja novca, veća zaštita igrača, posebno maloljetnika i ranjivih kategorija, stvaranje jednakih uslova za sve priređivače koje posluju u skladu sa zakonom.
1: Uprava za igre na sreću je u saradnji sa Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost prošle godine blokirala 450 sajtova koji su služili za nelegalno priređivanje igara na sreću. I ove godine uprava podnijela zahtjeve za blokiranje oko 500 internet sajtova. Zabranjene su transakcije stranim neovlašćenim priređivačima igara na sreću preko bankovnih kartica, gdje se odlivao ogromni novac. Veliki međunarodni turniri igara na sreću su i sada u fokusu, kazao je ministar financija Novica Vuković.
4: Na šta nisu navikli do sad na tržištu jeste nadzor velikog međunarodnih poker turnira kao još jednog složenog predmeta iz oblasti sprečavanja pranja novca, o čemu zbog zaštite postupka i očuvanja njihove efikasnosti detalji javnosti će biti saopšteno po okončanju.
1: Kako je saopšteno u Skupštini, poželjno je da institucija Kakaritska Gora zavrijedi više pažnje nadležnih u državi jer se bavi resocijalizacijom, da se prošire kapaciteti i povećaju izdvajanja. Kako se dio novca od koncesija 40% od igara na sreću vraća opštinama, taj dio, kako je ocijenjeno, treba usmjeriti ka prevenciji i promociji zdravih stilova života.

0: Uvaženi slušalci, sada ćemo da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje danas i narednih dana. Na telefonskoj liniji je Vučina Popović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Prema podacima od 8 sati u Crnoj Gori je pretežno sunčano. Vjetar je glavno slab promjenjivog smjera, temperatura vazduha se u sjevernim predjelima kretala od 16 do 25, a u južnim od 19 do 31 stepen. Prije podne u cijeloj zemlji sunčano, pretežno sunčano, u sjevernim predjelima već u sredini dana postepeno povećanje oblačnosti koja će se postepeno širiti i na centralne i južne predjele, tako da se mestimično očekuje kratkotrajna kiša ili pljuska sa grmljom. Tip vremena sličan jučerašnjem, znači teško je precizirati gdje će biti pojava, ali može biti čak i u južnim predjelima, pogotovo na području Boke. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha u sjevernim predjelima od 26 do 34, a u južnim od 33 do 39, moguće čak i 40 stepeni na području Danilovgrada. Naredna tri dana u cijeloj zemlji sunčano, pretežno sunčano, bit će u sjevernim predjelima sutra povremeno slabe do umjerene oblačnosti, u sjevernim predjelima u ponedjeljak, utorak bez oblaka, u južnim predjelima sunčano, kao što sam rekao, vjetar će biti slab do umjeren, promjenjiva u sfera povremeno umjeren do pojačan sjevernih, naročito u noćnim i jutarnjim satima. U sjevernim predjelima sutra temperatura slična današnjoj, pa i u južnim predjelima slična temperatura kao i danas, ali u ponedjeljak i utorak u južnim i centralnim predjelima temperatura malo niža, možda stepen 2, a u sjevernim predjelima stepen 2 viša. Od srijede pa do kraja sedmice u cijeloj zemlji bit će pretežno sunčano, ali također bit će uslova skoro svakodnevno za pojavu kratkotrajne kiše koje pljuska sa grmljom, naročito u sjevernim i centralnim predjelima. Sredinom sedmice će biti također umjereno pojačanog sjevernog vjetra. U drugom dijelu sedmice ili krajem sedmice u cijeloj zemlji temperatura je jedno 2 stepena niža nego ovih dana.
0: Zahvaljujemo na informacijama Vučini Popoviću iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Uvaženi slušaoci, ostanite uz jutarnji program Radija Crne Gore.

0: A mnoge vozače puće ovog ljeta povesti do Kotora ili Dubrovnika. Osim po ljepoti i broju turista, ova dva grada često se porede i po cijenama. Ekipa RTCG-a posjetila je oba grada, razgovarali su sa turistima i provjerili koliko treba izdvojiti za prosječan ručak i piće. Marija Radulović.
1: Dubrovnik i Kotor, dva bisera Jadrana pod zaštitom UNESCO-a. Isto more, isto sunce, mediteranska kuhinja i hiljade turista koji svakodnevno pune restorane. I pored svih sličnosti, razlike dolaze do izražaja onda kada treba platiti ručak.
2: Ljetnja sezona u Dubrovniku, na vrhuncu, ulice Starog grada pune posjetilaca. Za mnoge turiste, uz obilazak znamenitosti, nezaobilazan dio odmora je i ručak.
3: I just got here today.
4: Tek sam stigao. Cijene su kao u zapadnoj Europi.
5: U gradu znam da je skupo popit, na primjer, neko piće, na primjer, kola dođe, bit će 6-7 eura.
6: We just got here,
7: mi smo iz Švajcarske, tako da je ovdje jeftinije nego tamo.
8: Kupiš čevape. Recimo, stoji na meniju, obična cijena možda, ne znam, 18 eura, ali za lokalce bi došlo onako 14 eura.
9: Tikavi tortilja, one 10 eura. Što bi realno, da kažem, u Srbiji ili gdje god drugo bilo nekih možda 500 dinara, odnosno 4 eura.
2: Da bismo uporedili cijene, u oba grada naručujemo isti obrok. Prvo u jednom od restorana u starom jezgru Dubrovnika. Hrana izgleda odlično, ali konačan utisak ostavlja račun. Ručak i piće u Dubrovniku platili smo 31 euro. Put nas zatim vodi u Kotor. Ambijent vrlo sličan, kamene ulice, trgovi puni turista i restorani na svakom koraku. Ipak, mnogi posjetioci kažu da su cijene ovdje pristupačnije.
10: Cijene se ne razlikuju ništa u odnosu na Novi Sad, tako da sve je, da kažemo, prihvatljivo u odnosu na cijene koje smo već navikli.
7: Tek smo stigli, ali bih rekla da je hrana u Hrvatskoj mnogo skuplja nego u Crnoj Gori.
11: Ovdje na samom Trogusu je malo skuplje kao i svuda, ali što se nas tiče, mi smo zadovoljni.
12: For us from Norway,
7: Kotor je za nas koji smo iz Norveške mnogo jeftiniji.
12: Much better in Norway, it's much cheaper.
2: Provjeravamo da li se razlika između ova dva grada vidi i na računu za ručak. Zato u Kotoru naručujemo isto jelo i piće. Razlika nije vidljiva samo na našem računu. I druga popularna jela među turistima u Dubrovniku su skuplja. Za picu, burger ili pastu često ćete platiti i do 10 eura više nego u Kotoru. Na kraju, cijene jesu bitne, ali ono što se sa odmora najduže pamti ipak nisu računi, već uspomene.

0: U okviru programa obilježavanja Međunarodnog dana mladih, Kancelarija za mlade glavnog grada organizuje inicijativu Tvoje ideje za zelenu Podgoricu sa ciljem da podstakne učešće mladih i građana u kreiranju održivijeg i kvalitetnijih prostora za život. Tim povodom 11. avgusta sa početkom u 19 sati u Karađorđevom parku bit će postavljen zid ideja gdje će svi zainteresovani imati priliku da podijele svoje prijedloge, sugestije i kreativna rješenja za unapređenje zelene politike i životne sredine u Podgorici. Nebojša Kuborović.
1: Manifestacija će početi u 19 sati, a cilj je podsticanja učešća mladih i građana da kreiraju održiviji i kvalitetniji prostor za život, kaže Ksenija Mrvaljević iz Kancelarije za mlade glavnog grada.
2: Ono što bih posebno izdvojila jeste program koji nas očekuje 11. avgusta sa početkom u 19 časova u Karađorđevom parku pod nazivom Tvoje ideje za zelenu Podgoricu. U okviru ove aktivnosti postavit ćemo zid ideja na kojem će mladi, ali naravno i svi zainteresovani građani, moći da ostave svoje prijedloge, sugestije i konkretne ideje o tome kako Podgorica može biti uređenija, zelenija i kvalitetnija za život.
1: Pored zida ideja, učesnike očekuje i mini

0: i kviz o zelenoj agendi, te ostali propratni sadržaji.
1: Kad govorimo o zelenijoj Podgorici, ne mislimo samo na sadnju novih stabala ili povećanje broja zelenih površina. Želimo da čujemo kako mladi i kako građani generalno vide javne prostore u svojim naseljima, što je to što im nedostaje, koje lokacije bi trebalo dodatno urediti, zatim na koji način postojeće zelene površine možemo da učinimo funkcionalnijima i dostupnijima i koje su to recimo male promjene koje svako od nas može da napravi, a da doprinesu kvalitetnijim i prijatnijim životu u gradu.
0: Iz Kancelarije za mlade se nadaju dobrom odzivu kako bi doprinos cilju manifestacije bio veći, zaključila je Mrvaljevićeva.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je na svečanosti povodom obilježavanja jubileja 150 godina od bitke na Fundini, ne na Fundini udaren temelj države, ističući da je tada pobijedila sabrana i okupljena Crna Gora. Odluke o Crnoj Gori donosit će se ovdje kao što su se uvijek donosile, poručio je Mandić. Crna Gora trenutno nije uključena u bilo koju inicijativu Europske unije koja se odnosi na uspostavljanje takozvanih povratnih centara za migrante, niti postoje zvanični razgovori o takvom modelu, saopšteno je iz delegacije Europske unije u našoj zemlji za portal Standard. Lider DMP-a Milan Knežević kazao je da će ta partija uskoro tražiti od doskorašnjih partnera potpise podrške za interpelaciju o radu šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, jer je, kako istakao Ibrahimović, bez saglasnosti premijera Milojka Spajića odlučio da pošalje predstavnika na obilježavanje godišnjice Oluje. Knežević je, gostujući na televiziji Adrije, ustvrdio da ministar vanjskih poslova na taj način vrijeđa 33% Srba u Crnoj Gori. Hrvatska nevladina udruženje podnijela su Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske državnom tužilaštvu i ombudsmanu prijavu zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tokom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Udruženja traže od nadležnih da utvrde identitet osoba koje su uzvikivale poruke poput "Mi Hrvati ne pijemo vino, samo krvi četnika iz Knina" i "Boj se bije, bije ustaški se barjak vije" uz podizanje desne ruke. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u zvaničnoj posjeti Srbiji. Ceremonije svečanog dočeka održat će se ispred Palate Srbije, nakon čega će Zelenski razgovarati sa domaćinom Aleksandrom Vučićem. Planiran je i sastanak dviju delegacija. Zelenski je u prvu zvaničnu posjetu Srbiji stigao juče, a sinoć je u tu čast Vučić priredio svečanu večeru. Liban i Izrael usaglasili su užu listu zemalja koje bi mogle da pošalju trupe radi nadzora i provjere razoružavanja Hezbolaha u okviru sporazuma posredovanog Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je libanski zvaničnik za Reuters. Papa Lav XIV. Sastaće se sa žrtvama svešteničkog zlostavljanja tokom svoje četvorodnevne posjete Francuskoj u septembru, saopštio je Vatikan. U Francuskoj je, prema izvještaju iz 2021. godine, crkveno osoblje u 70 godina seksualno zlostavljalo oko 330.000 djece. Crna Gora je u finalu svjetskog prvenstva. Mlade lavice savladale su favorizovanu Dansku i zakazale finale sa Španijom. Kadetskoj reprezentaciji pobjedu su čestitali predsjednik države Jako Milatović i premijer Milojko Spajić, kao i resorno ministarstvo. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne u kontinentalnim oblastima moguća kiša, vjetar u južnim i centralnim oblastima pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Oh, and I didn't sleep.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica, 10. augusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program, kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja. Iz Regionalnog edukativnog centra Andrijevica pozivaju sve sugrađane i goste da prisustvuju ovoj tradicionalnoj promociji domaćih proizvoda u zajedničkom druženju. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 051-244-445 ili na e-mail recandrijevica@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica, avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedjelju 9. augusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Za najuspješnije takmičare organizatori su obezbijedili novčane nagrade i pehare. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9.30. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike i pozivaju sve ljubitelje biciklizma i rekreacije da uzmu učešća u ovom događaju. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Za školsku 2026-2027. godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Iz Zavoda su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedjeljak 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. augusta. Za učenike 4., 5. i 6. razreda od 17. augusta, a za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. augusta, navodi se u saopštenju. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 10. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Cjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. U utorak 11. augusta u terminu od 8.30 do 14.30 bez napajanja električnom energijom ostaće dio sela Konjuhe. Automoto savez Crne Gore preporučuje zbog visokih temperatura vazduha izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i pravljenje češćih pauza. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati je izmjerena temperatura 16 stepeni, minimalna rano jutro bila je 13, maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana i u većini kontinentalnih predjela i na području Boke, umjeren i pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas od 26 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202 051233 762 06910202 i 06910303030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: U ponedeljak 10. avgusta u poti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
3: A ode tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
4: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
5: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Poštovani slušaoci, pratite emisiju Seoska razglednica. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lokalne uprave, na gradskom trgu Andrijevici u ponedeljak 10. augusta će biti održana manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja okuplja brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja sjevera Crne Gore. O značaju organizovanja ove poljoprivredne, ali i turističke manifestacije razgovaram sa predstavnicom organizatora Veselinkom Babović, koja će nam reći nešto više o svemu ovome i kako teku pripreme. Dobar dan, hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
4: Dobar dan.
3: Ovo je četvrta godina za redom da se Pazarni dan organizuje u Andrijevici. Reakcije naših sugrađana su bile izuzetno pozitivne do sada, a da bi jedna manifestacija poput Pazarnog dana bila uspješna, potreban je veliki trud, dobra organizacija i zajednički rad brojnih ljudi iza svakog štanda, izlagača i svakog detalja koji posjetioci vide, stoje mjeseci pripreme i koordinacije. Ko su ljudi i institucije koji svojim angažovanjem doprinose da sve bude spremno na vrijeme i ko je sve uključen u organizaciju ovog događaja?
4: Organizacija Pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
3: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na Pazarnom danu.
4: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
3: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz naše kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
4: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti i izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.
3: Predlažem da napravimo kratku muzičku pauzu, a onda se vraćamo razgovoru iz našeg studija.

0: Posle ove kraće muzičke pauze, opet smo u studiju Radio Andrijevice, naša gošća je Veselinka Babović, sa njom razgovaramo o manifestaciji Pazarni dan koja će u ponedeljak 10. avgusta biti održana na Gradskom trgu u Andrijevici. Veselinka, u stalnoj ste komunikaciji sa poljoprivrednicima, šta oni kažu, koliko je ova manifestacija značajna za podršku lokalnim poljoprivrednim gazdinstvima i tim malim proizvođačima?
1: Pazarni dan je odlična prilika da mali proizvođači predstave svoj rad, ostvare direktan kontakt sa kupcima i promovišu kvalitet domaćih proizvoda. Ovakve manifestacije doprinose razvoju lokalne ekonomije, postiču poljoprivrednu proizvodnju i ohrabruju ljude da nastave da ulažu u svoja gazdinstva.
0: Pored predstavljanja proizvoda i trgovine, je li u planu i prateći kulturno-zabavni program, svjedoci smo da se iz godine u godinu trudite da privučete mlađu generaciju, ali i posjetioce sa strane.
1: Naravno, pored izložbeno-prodajnog dijela, pripremili smo bogat kulturno-zabavni program u kojem će učestvovati kulturno-umjetnička društva i izvođači iz naše kraja, koji počinje od 18 časova, a koncert Čardak grupe zajedno sa Anom Stojiljković počinje u 21 čas. Želja nam je da Pazarni dan bude mjesto susreta, druženja i promocije naše tradicije, pa vjerujemo da će svi posjetioci pronaći nešto zanimljivo.
0: Možemo li ove godine očekivati predstavnike ministarstva na otvaranju Pazarnog dana, kakva je tu saradnja? Pominjemo ih kao organizatore zajedno sa vama ove manifestacije.
1: Da, svakako očekujemo prisustvo predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje pruža značajnu podršku organizaciji manifestacije. Saradnja sa ministarstvom i lokalnom samoupravom je veoma dobra i predstavlja važan doprinos razvoju ovakvih događaja koji promovišu domaću proizvodnju.
0: I možda za kraj ovog razgovora, šta biste poručili našim sugrađanima i mještanima okolnih sela, zašto bi u ponedjeljak trebalo da budu na trgu u Andrijevici?
1: Ovim putem pozivam sve građane opštine Andrijevice, kao i goste iz drugih opština, da nam se pridruže na Pazarnom danu. Kupovinom domaćih proizvoda podržavamo naše vrijedne proizvođače, čuvamo tradiciju i doprinosimo razvoju lokalne zajednice. Očekuje vas bogata ponuda, prijatna atmosfera i lijepo druženje. Dođite da zajedno pokažemo koliko cijenimo ono što nastaje vrijednim rukama naših ljudi.
0: Hvala vam na ovom gostovanju i korisnim informacijama. Želimo vam uspješan još jedan pazarni dan u Andrijevici.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Bio je ovo razgovor sa Veselinkom Babović, predstavnicom Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju, koji je i organizator ovog pazarnog dana u Andrijevici, sa kojom sam razgovarala o svim detaljima organizacije pazarnog dana u našem gradu. Vama, poštovani slušaoci, preporučujemo da obavezno posjetite pazarni dan u ponedjeljak, podržite naše lokalne proizvođače i uživate u dobroj atmosferi. Da još jednom pomenem, pazarni dan u Andrijevici, ponedjeljak 10. avgust, manifestacija počinje u 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program, kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Poštovani slušaoci, pratite emisiju Seoska razglednica u organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lokalne uprave. Na gradskom trgu Andrijevici u ponedeljak 10. augusta će biti održana manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja okuplja brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja sjevera Crne Gore. O značaju organizovanja ove poljoprivredne, ali i turističke manifestacije, razgovaram sa predstavnicom organizatora Veselinkom Babović, koja će nam reći nešto više o svemu ovome i kako teku pripreme. Dobar dan, hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
4: Dobar dan.
3: Ovo je četvrta godina za redom da se pazarni dan organizuje u Andrijevici. Reakcije naših sugrađana su bile izuzetno pozitivne do sada, a da bi jedna manifestacija poput pazarnog dana bila uspješna, potreban je veliki trud, dobra organizacija i zajednički rad brojnih ljudi iza svakog štanda, izlagača i svakog detalja koji posjetioci vide, stoje mjeseci pripreme i koordinacije. Ko su ljudi i institucije koji svojim angažovanjem doprinose da sve bude spremno na vrijeme i ko je sve uključen u organizaciju ovog događaja?
4: Organizacija pazarnog dana zahtijeva dobru saradnju velikog broja ljudi i institucija. Nosilac organizacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu opštine Andrijevica, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naše opštine. U pripremu su uključeni naši saradnici, izlagači i brojni pojedinci koji svojim radom doprinose da manifestacija bude uspješna. Svako ima svoju ulogu i upravo zahvaljujući zajedničkom radu uspijevamo da iz godine u godinu organizujemo kvalitetan događaj.
3: Pazarni dan je prije svega prilika da se predstave vrijedni proizvođači, zanatlije i svi oni koji svojim radom doprinose očuvanju i domaće proizvodnje i tradicije. Svake godine interesovanje za učešće raste, pa nas zanima ko sve može biti dio ove manifestacije i kakav odziv očekujete ove godine, ko može učestvovati kao izlagač i koliko izlagača očekujete ove godine na pazarnom danu.
4: Pravo učešće imaju poljoprivredni proizvođači i domaće hrane, pčelari, voćari, povrtari, zanatlije i svi koji se bave izradom domaćih proizvoda i rukotvorina. Očekujemo više od 40 izlagača iz naše opštine i drugih opština sa sjevera Crne Gore, što pokazuje da interesovanje za ovu manifestaciju iz godine u godinu raste.
3: Šta će se sve naći u ponudi? Možemo li očekivati isključivo domaće proizvode iz našeg kraja ili će biti prisutni i izlagači iz susjednih opština, možda i iz regiona?
4: Posjetioci će imati priliku da vide i kupe širok izbor domaćih proizvoda, med, voće, povrće, sokove, džemove, ljekovito bilje, rukotvorine i druge tradicionalne proizvode. Poseban akcenat je na lokalnim proizvođačima, ali će svoje proizvode predstaviti i izlagači susjednih opština, što dodatno obogaćuje našu ponudu.
3: Predlažem da napravimo kratku muzičku pauzu, a onda se vraćamo razgovoru iz našeg studija.

0: Posle ove kraće muzičke pauze, opet smo u studiju Radio Andrijevice. Naša gošća je Veselinka Babović. Sa njom razgovaramo o manifestaciji Pazarni dan, koja će u ponedeljak 10. avgusta biti održana na Gradskom trgu u Andrijevici. Veselinka, u stalnoj ste komunikaciji sa poljoprivrednicima. Šta oni kažu? Koliko je ova manifestacija značajna za podršku lokalnim poljoprivrednim gazdinstvima i tim malim proizvođačima?
1: Pazarni dan je odlična prilika da mali proizvođači predstave svoj rad, ostvare direktan kontakt sa kupcima i promovišu kvalitet domaćih proizvoda. Ovakve manifestacije doprinose razvoju lokalne ekonomije, postiču poljoprivrednu proizvodnju i ohrabruju ljude da nastave da ulažu u svoja gazdinstva.
0: Pored predstavljanja proizvoda i trgovine, je li u planu i prateći kulturno-zabavni program, svjedoci smo da se iz godine u godinu trudite da privučete mlađu generaciju, ali i posjetioce sa strane.
1: Naravno, pored izložbeno-prodajnog dijela, pripremili smo bogat kulturno-zabavni program u kojem će učestvovati kulturno-umjetnička društva i izvođači iz naše kraje, koji počinje od 18 časova, a koncert Čardak grupe zajedno sa Anom Stojiljković počinje u 21 čas. Želja nam je da Pazarni dan bude mjesto susreta, druženja i promocije naše tradicije, pa vjerujemo da će svi posjetioci pronaći nešto zanimljivo.
0: Možemo li ove godine očekivati predstavnike ministarstva na otvaranju Pazarnog dana? Kakva je tu saradnja? Pominjemo ih kao organizatore zajedno sa vama ove manifestacije.
1: Da, svakako očekujemo prisustvo predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje pruža značajnu podršku organizaciji manifestacije. Saradnja sa ministarstvom i lokalnom samoupravom je veoma dobra i predstavlja važan doprinos razvoju ovakvih događaja koji promovišu domaću proizvodnju.
0: I možda za kraj ovog razgovora, šta biste poručili našim sugrađanima i mještanima okolnih sela, zašto bi u ponedjeljak trebalo da budu na trgu u Andrijevici?
1: Ovim putem pozivam sve građane opštine Andrijevice, kao i goste iz drugih opština, da nam se pridruže na Pazarnom danu. Kupovinom domaćih proizvoda podržavamo naše vrijedne proizvođače, čuvamo tradiciju i doprinosimo razvoju lokalne zajednice. Očekuje vas bogata ponuda, prijatna atmosfera i lijepo druženje. Dođite da zajedno pokažemo koliko cijenimo ono što nastaje vrijednim rukama naših ljudi.
0: Hvala vam na ovom gostovanju i korisnim informacijama. Želimo vam uspješan još jedan Pazarni dan u Andrijevici.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Bio je ovo razgovor sa Veselinkom Babović, predstavnicom Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju, koji je i organizator ovog Pazarnog dana u Andrijevici, sa kojom sam razgovarala o svim detaljima organizacije Pazarnog dana u našem gradu. Vama, poštovani slušaoci, preporučujemo da obavezno posjetite Pazarni dan u ponedjeljak, podržite naše lokalne proizvođače i uživate u dobroj atmosferi. Da još jednom pomenem, Pazarni dan u Andrijevici, ponedjeljak 10. avgust, manifestacija počinje u 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program, kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode naše kraja.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

Džej Ramadanovski, Nedelja. Jedna od najpoznatijih narodnih pjesama 90-ih govori o usamljenosti čovjeka koji vikendom ostaje sam sa svojim mislima i uspomenama. Pjesma nosi kafansku tugu i emociju izgubljene ljubavi.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Ministarstvo odbrane demantovalo informacije koje su se pojavile u medijima o mogućem pristupanju Crne Gore Vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, poručujući da o tome nisu vođeni razgovori, niti Podgorica planira da bude dio takvog vojnog saveza. Crna Gora trenutno nije uključena u bilo koju inicijativu Evropske unije koja se odnosi na uspostavljanje takozvanih povratnih centara za migrante, niti postoje zvanični razgovori o takvom modelu, saopšteno iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji za portal Standard. Lider DNP-a Milan Knežević kazao je da će ta partija uskoro tražiti od doskorašnjih partnera potpise podrške za interpelaciju o radu šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, jer je, kako je istakao, Ibrahimović bez saglasnosti premijera Milojka Spajića odlučio da pošalje predstavnika na obilježavanje godišnjice Oluje. Knežević je, gostujući na televiziji Adria, ustvrdio da ministar vanjskih poslova na taj način vrijeđa 33% Srba u Crnoj Gori. Najavljena interpelacija protiv predsjednika Bošnjačke stranke i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića predstavlja običan politički pucanj u prazno i providan pokušaj marginalnih političkih struktura da skrenu pažnju sa sopstvene promašene politike, navodi se u reagovanju potpredsjednika Skupštine Mirsada Nurkovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski su nakon sastanka iz dvije delegacije i potpisivanja memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede istakli da dvije zemlje žele da unaprijede političku ekonomsku saradnju, dok je Vučić naglasio da Srbija ostaje pri podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine, a Zelenski zahvalio na političkoj i humanitarnoj podršci. U ruskim napadima u subotu u oblasti oko glavnog grada Kijeva poginule su tri osobe, među kojima je jedno dijete, saopštio je jedan ukrajinski zvaničnik. Kadetska ženska rukometna reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale svjetskog prvenstva do 18 godina u Rumuniji. Mlade Lavice savladale su selekciju Danske rezultatom 27-25 i u nedjelju zakazale duel za svjetsko zlato protiv Španije. U Crnoj Gori i danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Popodne u kontinentalnim oblastima moguća je kiša. Maksimalna temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Oj, vesela veselice.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
0: Ministarstvo odbrane Crne Gore demantovalo je informacije koje su se pojavile u medijima o mogućem pristupanju Crne Gore Vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine.
3: Na izbor prvog čovjeka Agencije za cyberbezbjednost još se čeka. Iz savjeta ove agencije nam je saopšteno da su propala još dva pokušaja glasanja.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski su nakon sastanka istakli da dvije zemlje žele da unaprijede saradnju.
3: Sinoć u Nikšiću počeo 15. Lake Fest koncertom XU bendova.
0: Kadetska ženska rukometna reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale svjetskog prvenstva do 18 godina u Rumuniji.
3: Nastavlja se toplotni talas i sjutra veoma toplo do 39 stepeni. Ministarstvo odbrane demantovalo je informacije koje su se pojavile u medijima o mogućem pristupanju Crne Gore Vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, poručujući da o tome nisu vođeni razgovori, niti Podgorica i planira da bude dio takvog vojnog saveza.
0: Zbog točnog informisanja javnosti i sprečavanja širenja dezinformacija ukazujemo da Crna Gora nije vodila razgovore o pristupanju navedenom vojnom savezu niti planira da bude njegov dio. Sve tvrdnje koje sugerišu suprotno nije su tačne, saopštilo je Ministarstvo odbrane na Instagramu uz oznaku lažna vijest. Reakcije ministarstva uslijedile nakon medijskih navoda da bi vojno-bezbjednostni mehanizam koji su Zagreb, Tirana i Priština započeli potpisivanjem zajedničke deklaracije o odbrambenoj saradnji mogao u narednoj fazi da bude proširen i na Crnu Goru. U tekstu koji je prenijelo više medija, pozivajući se na politiku, navedeno je da navodno postoje kontakti o eventualnom približavanju Podgorice tom formatu, ali i da nema javno objavljenog dokumenta, poziva ili odluke vlade Crne Gore, koji bi potvrdili da Crna Gora pristupa deklaraciji Zagreba, Tirane i Prištine.
3: Politika. Najavljena interpelacija protiv predsjednika Bošnjačke stranke i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, koju je najavio lider DNP-a Milan Knežević, predstavlja običan politički pucanj u prazno i providan pokušaj marginalnih političkih struktura da skrenu pažnju sa sopstvene promašene politike, navodi se u saopštenju potpredsjednika Skupštine Mirsada Nurkovića. Naime, Knežević traži potpise podrške za interpelaciju o radu šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, jer je, kako je istakao, Ibrahimović bez saglasnosti premijera Milojka Spajića odlučio da pošalje predstavnika na obilježavanje godišnjice Oluje. Nakon politike, ekonomija.
0: U Luci Bar je u prvoj polovini godine pretovareno ukupno 684.000 tona tereta, što je 19% manje u odnosu na isti prošlogodišnji period kada je brodski pretovar iznosio 849.000 tona. Biznis planom za ovu godinu je za prvi šest mjeseci bio planiran brodski pretovar od 1.000.000 tona, pa je na nivou realizacije od 67,59%, navodi se u izvještaju menadžmenta o poslovanju za prvih pola godine. Kako se navodi, primjetan je pad obima pretovara svih vrsta tereta u odnosu na uporedni period.
3: Nakon političko-ekonomskih aktuelnosti, u nastavku ostale teme.
0: Još se čeka izbor prvog čovjeka Agencije za cyberbezbjednost, jer su nakon prekida prve sjednice propala još dva pokušaja glasanja. Predsjednik savjeta agencije, vršilac dužnosti generalnog direktora direktorata za infrastrukturu, informacijnu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise, Jovan Kljajić, za naš radio kaže da je razlog nedostatak kvoruma jer se predstavnici vlade i Univerziteta Crne Gore nisu pojavili. Najavljuje i da će narednih dana ponovo zakazati sjednicu savjeta agencije. Kljajić ističe da je prethodnih dana u medijima došlo do zamjene teze, da je stavljen fokus na nespojivost njegovih funkcija, a da se u stvari, kako navodi, vrši spoljni uticaj u korist jednog od kandidata za direktora agencije. Branka Zeković.
4: Izbor direktora Agencije za cyberbezbjednost i dalje je na čekanju. Sjednica savjeta započeta 5. avgusta prekinuta je, a ni na dvije naknadno zakazane nije bilo kvoruma za odlučivanje. To je za Radio Crne Gore kazao predsjednik savjeta Jovan Kljajić.
5: Sjednica za izbor direktora Agencije Cyber Bezbjednost nije završena iz razloga što je prekinuta i nakon prekinute sjednice ja sam uzastopno zakazao dvije sjednice na kojoj i dalje nismo imali kvorum za radio odlučivanja. Na tim sjednicama se nisu pojavili predstavnici univerziteta i vlade Crne Gore. Ja ću nastojati da i narednih dana zakažem narednu sjednicu savjeta.
4: Izbor direktora prate i polemike o mogućoj nespojivosti Kljajevićevih funkcija. On to demantuje i kaže da čeka mišljenje Agencije za sprječavanje korupcije, te da će, ukoliko se utvrdi kršenje zakona, podnijeti ostavku na jednu od funkcija.
5: Da li u ministarstvu ili u agenciji, to ću naknadno odlučiti. Mislim da su zamijenjene teze i da je stvar fokusirana na mene, a u stvari je suprotno i da se negdje vrši neki spoljni uticaj za nekog od kandidata sa liste. Ne želim u tome učestvovati i ono što želim da poručim jeste da se svi vratimo svom poslu i da izaberemo direktoru punom mandatu za ovako važnu instituciju kao što je Agencija Cyber Bezbjednost. Ne smijemo sebi dozvoliti da sa ovakvom institucijom licitira i obzirom da je to institucija koja se bavi pitanjima nacionalne i cyber bezbjednosti.
4: Kljajić nije žalio da komentariše prijavljene kandidate i nije odgovorio na pitanje da li je riječ o Aleksandru Andžiću, čiji integritet problematizuje Ministarstvo javne uprave.
5: Želim da kažem da ću ja isključivo što se mene lično tiče kao jedan od članova savjeta postupati isključivo profesionalno, savjesno i zakonito. I sigurno dok sam na čelu savjeta neću dozvoliti bilo kakav spoljni utjecaj, pogotovo ne zato što sam prihvatio ovu poziciju da negdje radim savjesno i profesionalno i da Agenciju za cyber bezbjednost svi zajednički sa Ministarstvom javne uprave i vladom Crne Gore postavimo na stabilne temelje.
4: Uvjerava i da zbog prolongiranja izbora direktora u punom mandatu sistem bezbjednosti ne trpi.
5: Agencija nema zastoj u svom radu, dakle već su, koliko sam informisan, obavljeni određeni nadzori u bankarskom sektoru, očekuju se nadzori u energetskom sektoru i u saobraćajnom sektoru. Dakle, agencija će nastaviti da radi kapacitetima kojima posjeduje, ali zbog samih zaposlenih i zbog sektora koji su nam jako važni, na kojima nemamo rukovodeći kadar, jako je važno dobiti direktora u punom mandatu kako bi Agencija Cyber Bezbjednost mogla još jače i bolje operativno da djeluje.
4: Nova sjednica savjeta očekuje se narednih dana. Za direktora su se prijavili Samir Orahovac, Aleksandar Zečević, Miloš Vujošević, Rajko Sekulović, Dušan Krkotić i Aleksandar Andžić.
3: Slušate novosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da slavne pobjede crnogorske vojske pripadaju istoriji svim generacijama koje su čuvale slobodu zemlje, te da ne smiju biti prisvajane, prekrajane, niti korišćene za političke obračune i podjele.
0: Slavne pobjede crnogorske vojske pripadaju našoj istoriji, našem državnom dostojanstvu i svim generacijama koje su kroz vjekove čuvale slobodu naše zemlje. Naši preci nisu ginuli da bi njihove pobjede danas bile korišćene za političke obračune. Nisu se borili za današnje partije, političke funkcije i podjele, već za svoju zemlju. Zato slavne pobjede crnogorske vojske moraju ostati iznad dnevne politike. One se ne smiju prisvajati, prekrajati, niti pretvarati u političko oružje, poručio je Milatović u saopštenju. Crna Gora je, dodaje, država utemeljena na ideji slobode i kao takva veća od svih nas. Njena istorija nadživeće sve naše mandate. Na nama je da je čuvamo dostojanstveno, zaključio je predsjednik države.
3: U nastavku Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski su nakon sastanka i potpisivanja memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede istakli da dvije zemlje žele da unaprijede političku, ekonomsku i infrastrukturnu saradnju, dok je Vučić naglasio da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, a Zelenski zahvalio na političkoj i humanitarnoj podršci.
6: Veoma sam srećan što smo bili u prilici da ugostimo Volodimira Zelenskog, predsjednika Ukrajine, nama prijateljske zemlje, i vjerujem da sve ono o čemu smo razgovarali, a tiče se unapređenja naših bilateralnih odnosa u svim oblastima društvenog života, će doći do pravog izraza posle sastanaka koje smo imali juče i danas. Mi smo razgovarali o različitim temama. Ono što je, čini mi se, najvažnije, to je da je Srbija, i ja kao njen predsjednik sam istakao da podržavamo povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija, što znači teritorijalni integritet svih zemalja članica Ujedinjenih nacija, što znači također i teritorijalni integritet Ukrajine i također veoma smo zahvalni Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Republike Srbije. I što se nas tiče, mi ćemo nastaviti da vodimo takvu principijelnu politiku.
7: Aleksandre, i tvom timu, poštovane Srbije, svima vama želim da vam zahvalim na poštovanju koje ste ukazali nama, na poštovanju za Ukrajinu, na vašem gostoprimstvu, na podršci za naš narod, našu državu, našu nezavisnost i teritorijalni integritet. Mi zaista duboko, duboko to cenimo. Situacija u Ukrajini nije jednostavna. Sinoć je bio još jedan napad projektilima, balistički projektili su nas napadali i našu infrastrukturu. To su bili mlazni dronovi, za cilj su imali energetska postrojenja, železničku mrežu, vozovi su kasnili širom naše zemlje.
3: U ruskim napadima u oblasti oko glavnog grada Kijeva poginule su tri osobe, među kojima je jedno dijete, saopštio je zvaničnik Ukrajine. Timur Tkačenko, načelnik Kijevske regionalne uprave, kazao je da su ruski napadi zabilježeni na tri lokacije u Kijevskoj oblasti i u blizini glavnog grada, piše agencija Reuters.
0: Šest osoba je teže, a 14 lakše povrijeđeno u sudaru putničkog i teretnog voza jutros u Hrvatskoj, prenosi HINA, pozivajući se na informacije iz Ministarstva zdravlja. Jutarnji list prenosi da su svi putnici iz voza izvučeni i spašeni, kao i da prema trenutno dostupnim informacijama nema životno ugroženih. Vozovi su se sudarili između stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Križevaca.
3: U nastavku ukratko o cijenama hrane u svijetu.
0: Cijene hrane u svijetu su sada najviše za 3,5 godine, jer ljetni toplotni talas i ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku povećavaju troškove, piše britanski list Guardian. Indeks cijena prehrambenih proizvoda Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu porastao je prošlog mjeseca na najviši nivo od januara 2023. godine zbog poskupljenja žitarica, šećera i biljnog ulja.
3: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Ugašeni su svi aktivni požari evidentirani na području opština Bar, Cetinje i Kolašin. Na području Bara požar je bio aktivan na planini Lisinj, na Cetinju u Lastvi, Katunska Nahija, dok je na području Kolašina požar bio evidentiran u Crnom Vrhu, odnosno na lokaciji Velje Duboko. Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a nastavlja sa kontinuiranim praćenjem situacije na terenu, koordinacijom i pružanjem podrške nadležnim službama zaštite i spašavanja, kao i koordinacijom angažovanja raspoloživih vazduhoplovnih kapaciteta u skladu sa potrebama na požarištima.
0: Sistem vodosnabdijevanja u Herceg Novom je stabilizovan nakon kvarava na više cjevovoda, zbog kojih je veliki dio grada jučer ostao bez vode, saopšteno iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Iz tog preduzeća navode da su noćne restrikcije neophodne kako bi se zaštitilo izvorište Opačica, dok su, komentarišući ostavku predsjednika odbora direktora Milana Savkovića, odbacili njegove kritike na račun izvršne direktorice Olivere Doklestić.
3: U nastavku o festivalima i manifestacijama u našoj zemlji.
0: Jubilarno 15. izdanje Lake Festa počelo je sjajnim nastupom Exiu bendova. Publika svih generacija pjevala je u glas svevremene hitove Galije, Bajage i Kerbera, a prvo festivalsko veče obilježio je i nastup tribute benda Dino Dvornik. I večeras se pod krupačkim topolama očekuje dobar provod. Publiku će zabavljati između ostalih francuski band Nouvelle Vague, Van Gogh i Mile Kekin. Mira Rovčanin.
8: Prvo festivalsko veče opravdalo je očekivanja brojne publike koja je s razlogom došla da uživa u jedinstvenom ambijentu kraj jezera Krupac i neprevaziđenom rock'n'roll zvuku. Jubilarno 15. izdanje festivala otvorio je alternativni pop-rock band Ohio, beogradska grupa, zagrijala je prve posjetioce u oči nastupa legendarne Galije. Pjevač Galije Nenad Milosaljević kaže da ga za Nikšić vežu brojna prijateljstva, zbog čega se ne osjeća kao gost. Galija ove godine obilježava 50 godina postojanja, a Milosaljević kaže da ni za čim ne želi.
9: Jednostavno, mi smo bili zadovoljni da nam ovaj svevišnji udeli mogućnost da se bavimo čitavog života ovim što se bavimo. I mi zadovoljni.
8: Nakon Galije nastupio je legendarni bend Bajaga Instruktori, publika svih generacija, horski je pjevala van vremenske hitove. Za Za Sanju iz Nikšića i Milenu iz Herceg Novog, Lake je s razlogom najveći rock'n'roll happening u Crnoj Gori.
10: Ono što me dovodi je naravno super muzika, to je vraćanje rock'n'rollu, rocku, nečemu što Nikšić u stvari jeste, i energija, definitivno, i na koncertima i u kampu. Sviđa mi se energija, muzika, cijela organizacija.
8: Grupa Kerber iznova je potvrdila da dobar rock and roll zvuk, jedinstvena emocija, snažan glas nemaju rok trajanja. Uzvratila i publika, ne štedeći grlo i dlanove.

0: Pjevač niškog sastava Goran Šepa Gale kaže da je oduševljen festivalom, prirodom i Nikšićem, gdje su uvijek dobrodošli.
1: Nek se ne ljute drugi gradovi u Crnoj Gori, čak i u Srbiji, ali i Lake Fest održava tradiciju i održava veliku produkciju i mi smo samo jedan deo toga i svake godine dovode dobre bende.
0: Prvu festivalsku noć pod Krupačkim topolama zatvorio je tribute band Dino Dvornik, koji je izveo numere kultnog splitskog muzičara. Organizatori i večeras očekuju dobru posjećenost.
2: Avgustovski program Ljeta u prijestolnici počeo je sinoć koncertima grupa Lebisoli i Priganice, a do kraja mjeseca očekuje nas nastupi poznatih izvođača na lokacijama u centru grada, informiše Milena Stanojević.
3: Avgustovski program Ljeta u prijestolnici počeo je sinoć koncertom grupa Lebisoli Priganice u Njegoševoj ulici. A Bodan Arsovski, jedan od osnivača grupe, kazao je da su sa velikim zadovoljstvom došli u našu prijestolnicu.
4: Vidi se da ima nešto tajno ispod toga. I ove kućice, ove stare, pa one zgrade sa lepim kamenim ornamentima i te stvari. Oduševljen sam. Ja i vidim da nema gužve, da prijatno je, da ljudi su dosta prijatni. Sve mi je, ne mogu da verujem. I osobito sam sretan što sam ovde. Čak što više i razmišljam, recimo, da dođem ovde malo i na odmor.
3: Večeras nastupa na Štajdohara i u nastavku mjeseca očekuje nas još koncerata, najavljuje sekretarka za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Dejana Dizdar.
5: Također u Njegoševoj ulici oba programa počinju u 9 sati. 15. avgusta imamo jedan jako zanimljiv projekat i DJ sastav Kluboslavija, koji će, vjerujem, napraviti nevjerojatnu atmosferu zbog samog koncepta interakcije sa publikom koju imaju. A već 21. avgusta i 22. avgusta prelazimo na Balšića pazar, 21. avgusta nastupi Mila Nikić i Sara Jo, dok 22. avgusta će nastupiti isto jedan od sastava koji su obilježili negdje scenu XU grupa, dok će program u avgustu mjesecu zatvoriti Željko Vasić, 29. avgusta također na Balšića pazaru.
3: Ljeto u prijestolnici organizuju turistička organizacija Cetinja, lokalna uprava i partneri.
6: Da je moguće strast iz nostalgije i želje za čuvanjem jedne epohe pretvoriti u istoriju, najbolje pokazuje neformalni muzej Titograd 80. godina, koji je nedavno otvoren u prostranom stanu jedne od najstarijih zgrada u samom centru Podgorice. Što o tom vremenu misle stranci koji su ga posjetili, a šta oni koji Podgoricu najbolje poznaju, poslušajte u priči Ljiljane Brnović.
7: Dok te gledam, znam. Laganom muzikom sa iskrenog tranzistora počinjao je svakodnevni običan život prosječne titogradske porodice, koju od zaborava čuva Draško Krivokapić u privatnom stanu muzeju. Drašku i njegovoj supruzi Dijani inspiracija je došla najprije iz Berlina, a onda iz Sarajeva i Zagreba, gdje postoje slične postavke eksponata prošlih vremena.
8: Titogradske 80. koje su, bar po mom mišljenju, nekako svi pretrčali taj period. Izgubili smo dosta toponima, imena ulica, zaboravila se estetika, sve ono što je obilježavalo taj period, a moje mišljenje je da je taj period ipak bio zlatna doba i Jugoslavije, možda i Titograda, i da je imao što da ponudi i da zaslužuje da ga se, ako ništa drugo, osjećamo.
7: Draškova 15-godišnja ćerka Ines pomaže ocu i dijeli sa njim posao vodiča kroz muzej.
9: Upravo kroz ovaj muzej, naravno kroz mamu i tatu, bake i deke, mogu da doživim kakav je to bio život u Jugoslaviji. Lijepo mi je, naravno, kada dođu gosti u naš muzej i kada oni pričaju njihova neka sjećanja iz tog perioda, jer upravo mislim da je to neki zlatni period Jugoslavije, možda upravo tog nekog malo modernijeg doba.
7: Mnoge generacije, čak i one rođene s početka 80-ih, sjećaju se iskrenih telefona i satova, fotelje Titovke, obodovog frižidera, Titeksove posteljine, televizora Ej Niš, šivaće mašine Bagat. I to su samo neki od eksponata u muzeju Titograd 80-ih koje nisu mogli nestati preko noći, pa su, kaže Draško, uz njih rasle i mlađe generacije.
8: Budi se najveća nostalgija kod ljudi iz tih generacija koji se sjećaju dobro ovog perioda. Sad ima i kod mlađih. Neke srednje i mlađe generacije isto nose određeni sentiment, jer ovo vrijeme nije stalo odjednom, nego ipak i ovaj stil, način života se ipak malo nastavio i nakon 80-ih.
7: Razgovor sa Draškom prekinulo je zvono na vratima. Posjetioci Lorenzo i Ana iz Italije bili su vidno zainteresovani da obiđu muzej. Kako vide Titograd i socijalističko nasljeđe kroz eksponate, nakon podužeg obilaska muzeja, Lorenzo i Ana bili su spremni da mi prenesu utiske.
10: Izložba je super. Zanimaju me dešavanja o raspadu Jugoslavije. Prilično sam neupućen u to, pa je dobro vidjeti kako su ljudi živjeli prije nego što uđeš u istorijske činjenice. Sve ovo ostavilo mi je dobar utisak. A dopao mi se i dizajn, jako. Kako se zove? Iskra. Iskra proizvodi i sva ta oprema, to je tako super.
11: Iskra products and all the stuff, it's so cool.
12: Yeah, it's really cool.
13: Da, baš je super vidjeti prave predmete iz stvarnog života tog vremena i možeš da otvaraš ormariće i da vidiš i dodirneš predmete. Stvarno je super, baš je zanimljivo. I da, ova soba, dnevna soba je baš, baš super. I djeluje nekako slično dnevnoj sobi naše bake.
12: Our grandma's living room.
7: Zašto nam je danas važno da se sjećamo Titograd 80-ih i što zapravo ovaj muzej znači za modernu Podgoricu, ali i za cijelu Crnu Goru, objašnjava novinar Vanja Kovačević, koji je scenarista dokumentarnog filma Podgorica s početka 20. vijeka.
14: I zato zaista ovakve projekte svesrdno podržavam i mislim da oni prosto treba da, osim nekog entuzijazma, sadrže i mnogo više, a to je prije svega podrška institucija koje su zadužene za to.
7: Muzej Titograd 80-ih nalazi se na uglu ulica Slobode i Njegoševe, kod čuvene česme. Radi dvokratno od 9 do 14 i od 17 do 21 sat. Domaći posjetioci plaćaju 5 eura, za djecu je 3,5. Cijena karte za odrasle strance je 8, a za djecu 5 eura. Posjetite ovaj muzej jer mnogo je veća vrijednost doživljenog i emocija sa kojima ćete se tamo sresti.
2: Sport i Janko Pešikan.
15: Istorijski uspjeh za naš ženski rukomet. Kadetska reprezentacija plasirala se u finale prvenstva svijeta i za titulu šampiona igraće protiv Španije. Izabranice selektora Miloša Perovića odlično se ušlo u meč protiv Danske. Prednost je rasla iz minuta u minut, mlade lavice imale su čak i 11 golova prednosti. Ipak Dankinje su smanjile na 6 razlike do poluvremena. Drugačija slika u nastavku, viceprvak svijeta je zaigrao bolje i prišao na 25-24. Onda je Jovana Tešović dala peti gol iz isto toliko pokušaja. Hansen je šutirala preko gola, Savićeva na drugoj strani iznudila sedmerac, a Dragnićeva ga iskoristila za 27-24 na početku 57. minuta. Na kraju uzbudljivog polufinala 27-25 za naš tim. Najefikasnija je bila Ivana Savica 10 golova, Tešovićeva je dala 5, koliko i Andreja Dragnić, koja je i dobila priznanje za igračicu meča jer je imala i po 3 asistencije i iznuđene isključenja, te 2 ukradene lopte. Anđelina Orbović je dala 3 gola, Sofija Delević i Andreja Jovanović po 2, dok je Maša Dubljević upisala 6 odbrana. Crna Gora je eliminisala viceprvaka svijeta u borbi za zlato, sutra će da igra sa aktuelnim prvakom Španijom, od koje je pretrpila jedini poraz na turniru. Utakmica će početi u 17 sati i 30 minuta, prenos možete pratiti na drugom programu. Dan velikog uspjeha crnogorskog ženskog rukometa donio je i vijest kojoj se niko nije nadao. Dok su njene vršnjakinje u Rumuniji izborile finale svjetskog prvenstva iz Bukurešta, je stigla informacija da je Martina Knežević doživjela tešku povredu koljena. Jedna od najtalentovanijih rukometašica svoje generacije pokidala je ligamente na treningu Rapida, kluba čija je članica postala sredinom jula. Knežević će već u nedjelju biti operisana u Podgorici, nakon čega je čeka dug period oporavka i povratka na teren. Martina je prošle godine bila najbolja igračica prvenstva Europe, a potom je i proglašena i za najbolju mladu sportistkinju Crne Gore u 2025. Kadetska vaterpolo reprezentacija večeras će 20.35 igrati sa Holandijom za plasman od 17. do 20. mjesta na prvenstvu svijeta u Zagrebu. Naš tim zbog kontroverznog sistema bodovanja nije ušao u borbu za medalju, iako je u prvoj fazi zabilježio 3 pobjede i 1 poraz nakon peteraca od Rusije. Sinoć je Crna Gora savladala Peru 15-3, a najbolji igrač utakmice bio je Mirić sa 5 pogodaka. Mornar i Arsenal igrali su 0-0 u premijernom meču drugog kola Crnogorske fudbalske lige. Večeras će igrati Budućnost i Dečić. Sutra će snage da odmere Bokelji Sutiska, Otrant i Petrovac, Jezero i Mladost. Sve utakmice na programu su u 20 sati.
6: Na kraju o vremenu. U Crnoj Gori je promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje je osmotrena i kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren promjenjiv, temperatura u 14 sati. Podgorica 38 stepeni, Ucin 37, Budva 36, Nikšić 33, Herceg Novi 32, Berane 31, Gusinje 30, Bari Bijelopolje 30, Andrijevica i Plužine 29, Pljevlja, Kolašin i Petnica 28, Cetinje 25 i Žabljak 22 stepena. Vrijeme s jutra.
2: Pretežno sunčano i veoma toplo, u sjevernim predjelima povremeno umjerena oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
6: Saopštili smo novosti dana. Emisiju je tonski realizovala Enisa Softić, a saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
16: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Reklame Radija Crne Gore.

debelog mlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u MTEL poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
0: Reklame Radija Crne Gore.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: U ponedeljak 10. avgusta u poti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
3: A ovde tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
4: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
5: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Poštovani slušaoci, pratite emisiju Seoska razglednica u organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lokalne uprave. Na gradskom trgu Andrijevici u ponedeljak 10. augusta će biti održana manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja okuplja brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja sjevera Crne Gore. O značaju organizovanja ove poljoprivredne, ali i turističke manifestacije, razgovaram sa predstavnicom organizatora Veselinkom Babović, koja će nam reći nešto više o svemu ovome i kako teku pripravljaju.

0: Posle ove kraće muzičke pauze, opet smo u studiju Radio Andrijevice, naša gošća je Veselinka Babović, sa njom razgovaramo o manifestaciji Pazarni dan koja će u ponedeljak 10. avgusta biti održana na Gradskom trgu u Andrijevici. Veselinka, u stalnoj ste komunikaciji sa poljoprivrednicima, šta oni kažu, koliko je ova manifestacija značajna za podršku lokalnim poljoprivrednim gazdinstvima i tim malim proizvođačima?
1: Pazarni dan je odlična prilika da mali proizvođači predstave svoj rad, ostvare direktan kontakt sa kupcima i promovišu kvalitet domaćih proizvoda. Ovakve manifestacije doprinose razvoju lokalne ekonomije, postiču poljoprivrednu proizvodnju i ohrabruju ljude da nastave da ulažu u svoja gazdinstva.
0: Pored predstavljanja proizvoda i trgovine, je li u planu i prateći kulturno-zabavni program, svjedoci smo da se iz godine u godinu trudite da privučete mlađu generaciju, ali i posjetioce sa strane.
1: Naravno, pored izložbeno-prodajnog dijela, pripremili smo bogat kulturno-zabavni program u kojem će učestvovati kulturno-umjetnička društva i izvođači iz naše kraja koji podnju i ohrabruju ljude da nastave da ulažu u svoja gazdinstva.
0: Pored predstavljanja proizvoda i trgovine, je li u planu i prateći kulturno-zabavni program, svjedoci smo da se iz godine u godinu trudite da privučete mlađu generaciju, ali i posjetioce sa strane.
1: Naravno, pored izložbeno-prodajnog dijela, pripremili smo bogat kulturno-zabavni program u kojem će učestvovati kulturno-umjetnička društva i izvođači iz naše kraja koji počinje od 18 časova, a koncert Čardak grupe zajedno sa Anom Stojiljković počinje u 21 čas. Želja nam je da Pazarni dan bude mjesto susreta, druženja i promocije naše tradicije, pa vjerujemo da će svi posjetioci pronaći nešto zanimljivo.
0: Možemo li ove godine očekivati predstavnike ministarstva na otvaranju Pazarnog dana? Kakva je tu saradnja? Pominjemo ih kao organizatore zajedno sa vama ove manifestacije.
1: Da, svakako očekujemo prisustvo predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje pruža značajnu podršku organizaciji manifestacije. Saradnja sa ministarstvom i lokalnom samoupravom je veoma dobra i predstavlja važan doprinos razvoju ovakvih događaja koji promovišu domaću proizvodnju.
0: I možda za kraj ovog razgovora, šta biste poručili našim sugrađanima i mještanima okolnih sela, zašto bi u ponedjeljak trebalo da budu na trgu u Andrijevici?
1: Ovim putem pozivam sve građane opštine Andrijevice, kao i goste iz drugih opština, da nam se pridruže na Pazarnom danu. Kupovinom domaćih proizvoda podržavamo naše vrijedne proizvođače, čuvamo tradiciju i doprinosimo razvoju lokalne zajednice. Očekuje vas bogata ponuda, prijatna atmosfera i lijepo druženje. Dođite da zajedno pokažemo koliko cijenimo ono što nas staje vrijednim rukama naših ljudi.
0: Hvala vam na ovom gostovanju i korisnim informacijama. Želimo vam uspješan i još jedan

0: jedan pazarni dan u Andrijevici.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Bio je ovo razgovor sa Veselinkom Babović, predstavnicom Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju, koji je i organizator ovog pazarnog dana u Andrijevici, sa kojom sam razgovarala o svim detaljima organizacije pazarnog dana u našem gradu. Vama, poštovani slušaoci, preporučujemo da obavezno posjetite pazarni dan u ponedjeljak, podržite naše lokalne proizvođače i uživate u dobroj atmosferi. Da još jednom pomenem, pazarni dan u Andrijevici, ponedjeljak 10. avgust, manifestacija počinje u 18 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program, kao i raznovrsna ponuda lokalnih izlagača koji će predstaviti domaće i ukusne proizvode našeg kraja.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

DJ Ramadanovski, Nedelja. Jedna od najpoznatijih narodnih pjesama 90-ih govori o usamljenosti čovjeka koji vikendom ostaje sam sa svojim mislima i uspomenama. Pjesma nosi kafansku tugu i emociju izgubljene ljubavi.

Lepa Lukić od izvora Dva putića. Da malo razbijemo tešku tugu nedelje, u miks ulazi Lepa Lukić sa čistom šumadijskom dvojkom. Ova pjesma donosi pitku melodiju, bistar vokal i priču o djevojačkim ljubavnim dilemama i raskrsnicama na koje nas život navodi.

Halid Bešlić, Miljacka. Pjesma povezuje ljubavnu priču sa Sarajevom i rijekom Miljackom. Melodije i tekst stvaraju osjećaj nostalgije i tuge za prošlim vremenima. Poruka je da mjesta i gradovi čuvaju uspomene na velike ljubavi.

Hanka Paldum crne kose. Iz Halidovog Sarajeva prelazimo kod kraljice Sevdaha. Crne kose donose nevjerovatnu energiju i vokalne visine. Pjesma o čežnji za voljenim čovjekom i kosi koja sjedi od čekanja idealno zatvara ovaj sarajevski emotivni blok.

Ej, otkad sam se rodio, Sinan Sakić. Emotivna narodna pjesma čovjeku koji cijelog života nosi nesreću i tugu. Sinanov glas dao je pjesmi posebnu iskrenost. Poruka govori o teškoj sudbini i životnim borbama.

Ti si me čekala, Tozovac, stara narodna pjesma o povratku čovjeka svojoj vjernoj ljubavi. Tema pjesme su čekanje, odanost i toplina doma. Poruka je da prava ljubav zna da sačeka.

Lična karta Aca Lukas. U to doba kada je nastala moderna narodna balada o čovjeku koji je izgubio sebe kroz noćni život i ljubavne probleme. Pjesma nosi snažnu emociju bola i kajanja.

Svirajte noćas samo za nju, Toma Zdravković. Ovom pjesmom i završavamo današnje izdanje emisije Muzika za dušu. Emotivna kafanska balada o čovjeku koji kroz muziku pokušava vratiti uspomene na voljenu ženu. Poruka pjesme je da muzika čuva emocije bolje od riječi.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Slušate Radio Andrijevici. Radio Andrijevica.